akabokis. Njagala tuzanye ku kabokis. Sawa hii akabokis. Teka mwe kumizo biri. Try your chances. Try your luck. Akabokis. Sente kazi gaba. Star biri. Emu tano hash. Akabokis. Watch me now. Akabokis. Onyiga star biri. Emu tano hash. Olo. Boxi joko na kwa sende. So sanga muzo utuara. Tugira kumikisa. Tugira kuchances. Tugira kulaka. Tugira kumikisa. Njiga stavi biri kuminatano. Hash. Ema kusare nkumi biri. To those of you abari ku smartphone. Abari ku mapesa. Akaboxi za nyakati. Njiga star biri emutano hash. Mizu kuwate mbiri kwesa. Pyo.